Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et ad peccato sumus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis

0: Ecce agnus Dei, ecce cutole peccata mundi. Beati qui accenem agni vocati sum.
1: Domine nos in Deus,
0: gratia subtectum meam, et tantum de grano, et sana vita amor.